mjölkmete, granska i attarsöve, seima, eller kurs helt anna. Finn Twitchsky av kvöldskolen.fo. Torsan är kvöldskole. Kom och lär kurs nytt.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredenar af fd.fo.

0: släcker tostan.
1: Nu, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körar runt allt landet och välja i åtakamat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
3: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilen.
4: Er du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Hvis du tog, er så gulig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattane, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstasavveidaren, blir alt til gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleis til Førjom og gist vil av Fyrestjenia Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einast 90.155 fyrir kvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmøte og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola Førjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vid affärerna.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Det har varit här nu till jag. Sedan så samband vid gulluklokar. Vi tar var störst urval av vind under plaste, timpre, ett allt träl. Och svära självand i allt du kött. Gulluklokar. Tata check 2. Du får en tjej i sig det. 0-0-0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Vill du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka till storslit no Vestmanna björsne vi Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vitja lontan i björknon eller föra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta till väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långt och idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Faxikondi. Släckjer tostan.
2: Hever du bruk för ett trygg om flottninge till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tjera bojetöjna tryggare.
3: Fra portalen nå. Løsninga bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo
4: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerndestenen. Til tøyen som er kunde til førja til. Kunne det om tredjener av fd.fo.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vet du inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Varst du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Kom till håndbinding, klägesprint, gitarsammanspel eller något helt annat. Finn Tutskaj på kvöldskolen.fo. Torsan är kvöldskolen. Kom och lär oss nytt.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd? Vi tar var lösningen. Priser 1255. En perfekt lösning till tyn. Vi vill ha bilen regnan, rotelian och klaran till arbetet. Vi lägger tyn på bilrött kurlavensel.fo eller på telefon 35 45 30. Lensel Bidde.
4: Fra portalen nå. Nå sløsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo. Nå er torsjå,

0: Sverige hävdar rättliga gott, ja.
1: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är svenska mästare? Hetta mestur at her framlatar at det strengast i omkvarvskrovun og det middel framkomna som madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: släcker tostan.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Og vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøkt.kullavensel.fo.
2: Heimeren er minne enn til helter. Spyr bare safari. Vit kjører på YouTube i neste.

0: portalen. Nutch løsninga blør nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Vet du av at Safari Transport heves ut ekna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Ein av største og beste dokkbøkken i danske tålagasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og det storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her det flott i frisjet at hele han om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette har vært Otan Niva, Årsets Rokkonsert og aller helst hemskjens vekkens av festivalen. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersen nu og egenkommersen.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hetta vil bitlare enn nærkant.
3: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvelder öll bilmester? Lackversta er teget seg av tryggingarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt anna. Vi legger tøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
4: Skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
5: Varst du kväll? Tack, Jerry.
4: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: jag hävdar rättliga gott, ja.
1: Skal du flytta till eller ur färgen så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flytekasse till hosen. Safari ger livet lättare.
2: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
3: Skulle hörna köftast, sätt dig så i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägsta sucha urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar, tofta jack 2, gulle white.

0: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Kom til håndbinding, klægesprent, gittarsammanspill, eller hos helt annet. Finn Twitsky på kvöldskolen.fo. Torsan kvöldskole, kom og lær hos nytt.
2: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus, et lydes pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til førja til. Kunna det om tredenar av fd.fo.
3: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
4: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og det mellom framkommende madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichene.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi i Gjörsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron på bilrökt.vensel.fo.
1: Visste du att så kunde du gå på ett äste vinter och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattaner, tempervinter, träallvinter, altanhurrar eller showturrar. Vi mejer en tret och är runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till så kunde du gå. Kunde du gå? Tofta Jack 2, Gullevajt.